Ibn Hakamij emekek bole şerezani buari endaziyari û gerdun û mosiqal Dîmeşeq. Hûdjanekî serkeutû bû. Zor babaşî tapl û ney jenî we. Her wa li barî pizişî da şareza bole nexweşxanî nûrî da hesaba nûsîn dawekarî nexweşekan û paşan li kobûnê pizîşkan û qutabiyan da basî kirdiwe. Ebu Hesen Kurê Tufah yek kesekî benabang û dezrengî bole karî neştegerî da û yekek bole hebjedirawanî izzetdewle. İbrahimî Kurî Salt emîş yekek bole şarezayanî buarî henawî. Cigal zimanî erebî, yûnanî û sîryanî şî zanîwe. Yekek li karewergirdirawekanî kitêbî weremekanî calînûz bûwe. Ebu Nesr Kurî Behdelî emîş yekek bole pizîşkekanî çaw. Li nexweşxanî azdî da wek û pizîşkî çaw da mizirawe. Ebu Benû Hesnûn yekek bole hebjedirawanî izzetdewle bo nexweşxanî izzetdewle. Abdurrahîm Kurî Elî Merzeban xelkî nawçî Isfahan bûwe. شارزایکی باشی لبواری شریعه و طبیعت دا هبوه بوی هیکان رزکی زورن لنا و ماوکی زور لنو خوشخانی عزدی دا مایه و بمش ازمونه کی باشی لبواری خوی دا بده سینا ابو فرجی طیب فیلسوف و امام و شارزایکی لحتوی بواری پزیشکی بوه لماوی جاین دا شرحی چندین کتابی فلسفی و پزیشکی کردوه لوانه کتابی ارستوطالیز لبواری منطق و کتابی جالینوس لبواری پزیشکی دا ابو حسن کوری سینانی کوری ثابتی کوری قری صابئی اما جگل که کردین این خوشکانگانی بغداد پزیش کتابتی خلیفه رازی و مقتفی و مستکفی و مطیع بوا که هرچوالان خلیفه عباسی بون هارون ساعید کوری هارونی صابئی یکی بوله پزیش صابئی کانی بغداد و پزیش که لیهاتوی نخوشکانی عزد دوله بوا ابو حسن سعیدی علی کوری هیبت الله کوری حسن پزیش کتابتی خلیفه مقتدی تظهیر بوا نخوشخانی عزدیش خریکی درمان کردی نخوشکان بوا. امین دوله کوری تلمیز باوکی و مامی لپزیشک گورکانی بغداد بون. جگوش چونی علنی و بنامالی عباسیکان دا دیار و برچاو بوا. با هوی او خزمتی بخلیفه آنه کرد و شارزایی که باشی لزمانی سریانی و فارسیش دا هبوا. امز گلوی عربی لهاتو بوا. همو هفته یک لگل مقتضی دا لکوبنوی گورپیاوان دا بجداری کردو تمنی لسری 94 سالی بوا. جمال الدين كوري السردي لدي مشق لدائبوه للا ابن نقاشي بغدادي زانيسي بزيشكي فيربوه يكيك بولا بزيشكا غوركاني بغداد لقال وجد أديب وشعر ناس يكي غوربوه هل لبزيشكاني نخوشخاني عزي ابن بمارستانيه هيك بزيشكي اللي هاتوي ام نخوشخانيه بو شارزاي بواري أدبو ما ويقل نخوشخانه دا زنداني كراو وكاركشي نازاده ابو علي كوري ابي خير لبن مالي مسيحيكاني شاري بغداد بوه امیش لمن خوشخانه دا پزیشکی که لحاتوی باری نشتگری بو لهما کادیش دا پابندی دین و دنیای خوی بو. رزدین دیمشقی ام پزیشکا پاشا تینی مغولکان چود دیمشق و دواتیش بو هیشی طالانکری مغولکان و لدیمشق خلقه تو بو مصر و لیو ماوتو تاوفاتی کردو. ابو وکری رازی کما یکی که لپزیشکا زور ناو دارو بناو بانگکان پزیشکو کیمیایی بو لشای ری لدائی بو و دجانه کی سرکوتو بو. پاشان بوی شارزایی لزانی سی پزیشکی دا کراو تسرکی نخوشخانی عزدی لبغداد. کتاگانی تمانی دا کویر بو خوانی سی برگ نسرایی پزیشکیه. شرفدین رحبی امیش یکی که لپزیشکانی نخوشخانی عزد دوله لبغداد لدی مشق لدائی بو. زانی سی پزیشکی للای باوکی خوندو بردوان بول سری. تاوکو بوت یکی لپزیشک برای مگکانی نوچکی خوی بوت پزیشک لنخوشخانی نوری خوانی روشتی که برز و بیدنگی که به حکمت و رک باشی که برچاو بله جلو برگ ده. سعیدی کوری بشیری کوری عبدوس لنخوشخانکانی بغداد کاری پزیشی کردوه. چند پیامی که پزیشکی نوسیو لبرای نخوشکانی گدو جورکانی تا. هروها چندین درمانی پیشنیار کردو با چارسکرنی نخوشی. یکی گل چارسکرنی شی آوی جو بوه. سعیدی کوری هیبت الله کوری حسین امج لبغداد لروجانی مقتدی دا جیاوه. زانستی پزیشکی للای ابی علا خوندو لن خوشخانکانی بغداد دزبکار بوا. چا خواهونی چند کتابی که پزیشکیه لوانه رگاد چار پزیشکیکان در دراوکان درمانی درمان خانکانی مدینه سلام که مبستی شاری بغداده. ابو عثمان سعیدی کور یعقوبی دیمشقی امیش پزیشکی که دیار و نوداری شادی بغداده. خواهونی چند کتابی که وگی دراو با سر زمانی عربی. پاجوی ماویگ لن خوشخانی عزدی بوا دواتر چوتا نخوشخانی مکو مدینه منوره. عبد الله كوري محمد كوري عبد الله كوري عبد المجيد كباصل خلقي ولاتي مصر وهاتوت بغداد كسيكي صوفي مشرب ويكيك بولا بزيشك دياركاني نخشخاني عضو الدولة لبغداد

0: Fraksyona Yekgirtî İslamî ya Kurdistanê li civata nûnerên Iraqê de ragihandineke da li bera vekişana hêzên biyanî û hevpeymaniya nêvdewletî tekes li ser piştevanîkirina serbexwe û serweriya temama Iraqê kir. Fraksyona Yekgirtî û çendîn xalên stratejî ji bo qûnaxa bêt dane diyarkirin ji wan jî bêzkirina sîstemê emnî û serbaziya Iraqê bi rengekî ku hêzên pêşmergey wekû beşeke serekî geşe bê pête dan ji bo rûprûbûna tîrûrê. Herwasa da xas kir ku Iraq ji siyaseta cemserbendiyê û hevrikiyê nêvdewletî dûr bikevît ku rêgirî lê bêhête kirin ku ax yan jî esmanê welatê xwe wek û sekwek ji bo hêrişkirina ser welatên cîran bêtevkar înan. Et heman dem da daxaza êkxistina hemî çekan di bin desthilata dewletê û bi dewî înana hezbayetiyê di nava damezrawên emnî da kir. Li ser binemayê dilsûziyê ji bo niştîman nek hezbê. Di dû mahiyê de fraksyona Yekgirtî tekes kir ku her biryareka çarenivîs sas pêdiviyê li ser binemayê kûmdengiya niştîmanî bît û taybetmendiya emniya Herêma Kurdistanê berçav pêdewergirtin ji bo rêgirîkirinê ji dirûzbûna her valahiyeka emnî. Wezareta Berevaniya Tirkiya bi fermî ragihand ku biryar daye bi rengekî qûnax bi qûnax bingehê serbaziyê bi Eşî Qezilkan li nêzîk bajarê Musil radestî desthilatdarên hikûmeta Iraqê biket. Ev biryara piştî wan pêşkeftin û berfpêşbûnên berçav dêt ku Bexdad cêbicêkirina rêkarên emnî da li devera Şingalê bidest he înayîn. Ev rêkeftina nû di kûmbûna heftiya borî da navbera Elî Zeydî û serokwezîrên Iraqê û Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiya li bajarê New York li ser li kovanê kombûnên komelaya giştiya netewên Yekgirtî hatiye. Her dû layên li ser çespandina desthilata da dewleta Iraqê li Şingalê bi duma înan bibûna çekdarên biyanî yên qedexekirî rêkeftîne. Hêda çawa rêkirin? Parvechuna tamamı hezin Türkiye, jivi bingeyi hatta dumahiye afsala 2026'ı tamam bebit. Afiyen gavajı da demek hidaye ku hükümeti Irak'ı devet hemi çek el bin kontrola devleti da bit. Serik veziran jita keskiriye ku hatta sihi huzeyrana sala behet hemi grup yin çekdar ne Iraki bi tamami beçek behine kirin. Cihi amajeye. Hêzên Enqere ji sala 2015 were bi bihaneya rahênankirinê bi hêzên navxweyî ji bo şerê dijî rêkxirava Daiş li vê deverê akincî bûne ku pêştir bibû egerê alûzî û nalekiyên siyasiyên kûr di navbera Bexda û Enqere da. Li gund û deverên sinûrî yên parêzgeha Duhokê darên daristanan dihêne birîn, rojana bi sedan tanên daran piştî birîna wan dihêne birin ji bo welatê Tirkiya bê ku hikûmeta herêmê bi hîç daxuyaniyekî an axiftinekê bi hest lê biket. Xelkê deverê dibêjin gundên me piştî vê karesatê kêrî jiyankirinê nahên.
1: Talana daraye bû duwem cara piştî sala 2021 ev babete gelek germ dibît. Ew jî birîna bi sedan tanên dara ji layê welatê Tirkiya ve. Ziyanên mazin geheştîne gundên deverên sinûrê parêzgeha Duhokê û ev çende dubare gelek karvedan di sosyal medyayê û et nava xelkî de înaye.
2: Evrike hema hikûmetê gundê me here ser gundê xwe kerem ke. Ez ê çim gundê min dar nehêle elê û ne gundê min sada gundê tu wekît min. Menteqa Berwariya, menteqa Nêwera û Rêkaniya, menteqa heta Dûskîjûrî, heta menteqa hindî erdê destê wan geheştiye yê safî kirî hema hindî şiyayîn yê dibirîn û evrûke hemî yê dibînin. Yê bi çavên xwe dibînin tu yê xwe bêdeng ket ev hezar car mixabinan dibêjin. Kengî em dê şên evê peyamê gehînîn ku em nemîne bin vê zilmê ve. Êgê biyanî bihêdin milkê min wekî xwe teserifê tê dabiketin û ez bi çavê zil berê xwe bidemê hestaşim gel baxivim.
1: Ev darê têne birîn ziyanê mezin bû çendîn salên dihatî heye. Li dîvgotina şarazayê ger husa bêdengî bi rê ve biçît, dîrnîne jiyan û sirûşt el deverên berwariya û nêrva û rêkan hep rawestîtin.
3: Ev darê sirûştîne temenê wan sed sala wê vetir e. Yanî bo qerebûkirina dareke ji van dara tu pêtivî sed salay. Pe wextê ku hezar dar dihêne birîn, tu pêtivî hezar salay. یعنی به هزار سال دی ام نوکه دینه پاش وکو جینگه ام تنه سحنه کنه که داره تنه برین درسته دار ام بس یه دارات بینین چاف یه تنه برین بس ایکو سیستم اوی دوری همیاش ناف چید همیا تک چید یعنی بونمونم گانواری وی دوری نامینید وقتی که دار نما هندی زیندوار اکل وی دوری نامینید که دار نما حتی او گند بهین آزاد کرن ام دوباره وگر این او گند ام نشین جیان جیب گین بیدار و اوا کو نو کجی چه دید راستی پیتی وی هر تشتی بید وید بکت یعنی چه آلی حکومت چه آلی خلق جی خوب بیدنگ نکد
1: ظلم والات جیران بس نینه بلکو حکومت حرم اب ایک پیو ایک لدوان جی هولا راوستاندن اوی کارساتی نکریه و دبران برویدا گر آکنجی که وی باجری بی کم اکا دارا بزفستان ببرید اب تونتنین شویده هیت سزادان
2: راستی برینا دارا دبرم بروری از ظلمکا مازم تدا کرم جدرنا حیابه یک اف داره همو قبر کردن که بیشتر که همی برین و نهلان یعنی مش برید برید داراتر بیتو حش بیت همه برید تو بات اف از زمان من دقیقه دکن راستی چکو یعنی بزالم من هد برید نه همو اشتی که زخه که یاری در افه خرابی ویل سر مبخوه که خلق من دقیقه نور وریا حکمت ما بیر که نهید امان داره ببرین و بینی که انفایده الویری کشیب که خود افه جه بسیاری راستی بود چه حکمت یا بیدنگ حتان که دینا که تون اجره که لینا گریتن افه جه بسیاری بومج راستی اوجی خلاته که 5 سال اشلو حکمت بده تا کردن
4: خلک ما حکمت همیت و قبیله کردن می گوه اب چم خاطر کو دور بخو بینم ده بینم ممنوع بوتا ممنوع واسه که ام اگه ام بر خدا اینه اون بو چی بون ممنوعی نه پول منطقه همی صفر کردن اون اف دور همی بره نو بون ممنوعی نه باز بو من اگر از گوندی به اون بوجر دو خاطر کو دور بینن حتمال وکی تا گودی دم سجن کن ده بینم ممنوع یجاوه تاثیر گوگل کوم ازنه
1: الدو مو هیکی جی رویبریا دارستانو پاوان الدو کی بو مدد دیار کرن کو امیل دی بابت چین کار راست دار تن برین یان جینه لو خلق جی پسیارت کتن کنگی دگی هنه در انجامه کی نگون دو چویت وانا نزی کب تمامیش ناف بچن امار انس کانال اس بده دوک
0: پدر حکومت عراق حیدر عبودی رجا اوروپ شنبی کن بیتی که تشینا که 2026 را گاند که پیلکا نویا دولاری باره که نویا دولاری نختینه گشتی عراق اما جا بیجی کر که اف باره به فرمی رجا چوار شمیستی ایلولا 2026 گشت بو اف پینگاوه چارچوه لکتی گشتن بردوامی دنبر عراق و ولیاتی نگرتین امریکا جبودا بین کرنا پیتوین بازار نخو بدراو بیانی دهن عبودی رون کرشی که ام اف پیلا یا دولاری بر همه لکتی گشنا راست خویه و سرک وزیران علی فالح زیدی دگل لان امریکی بدست اینا جبود نیابون پش رازبون لجگیر کنا دراو بیانی لگور سیاستین پسند کریم سرکفتنا اول لکتی گشنه ودگر جبو اوان پیش کفنین برچاف که عراقی لواندو ماهیان لبهسکرنا سیستم چاف دیریا دا بشکرنا دولاری رکخصنا بکار اینان شرعی و سنوردار کرنا حالات خراب بکار اینای و زدباری برفرهبونا برچاف لچالا کرنا حکارن بیدانا الکترونی و پینگاف هاویتن برف عبور دیجیتالی دمه چند روش آقانه پولیسین حتنوچون دوک پیلکا نهینی جبو دست بسر دا گرتنه ترومپیلین به جمارین اوروپی دست بکریه کل هر جه که ترومپیلان ببینن دست بسر دا گرن و پشتی که خودان ترومپیلی سزای خوشی دادتن ترومپیلاوی هر بونایتا و گراندن و دیجبوری و بریا گمرکیه تا و گوهستن
5: الدوکی هوا که نهینی بود دست سرکرنا ترومبیل جمار اوروپی دست بکریه. هر جه که پولیس این حات نوچونه ترومبیل جمار اوروپی ببینن، بهانه یا سزای حات نوچونه دست سردکن و دبنه روبری حات نوچونه. پشتی خودان ترومبیل سزای جده دادن، ترومبیلاوی اپوینا هتا را دست کرن، بلکه بو روبری ها گمرکی اتهتا روانه کرن، و الویریجی ادبیجنه اوه بریا را دادوریه، و بو گومر که ابراهیم خلیل تهنه روانه کرن
6: منتوزانی اف سیوره زنگی نو کرن اف سیوره یت فقیرانه برا پینجی شست ورقانه چیه هی دب خود دانت سر سیوره که حسا کریتن شول خوی روژانه بخو بیب کردن حکمت آمده هیت میتا و سیاره و برا اف سیوره هر اون افت و داخل کرین این گومر که جیورد گرن اف بری چند روژه که مغرامت و سیوره توصل کرین 832000 منی دوین باشه سیارا من نه قانونیه و نه درسته چاوی مبلغ پارش موردگیری اوه ایک یا دوه ده سیاره گرن سیاره ده گرن مرور ده گریتن حتی تو چی ده بشه تهر غرامه واصل که حتی تو چی غرامه واصل که تو ده هی ده بشه سیاره مبدف من ده بشه تهر تحویلی گمرکی کر حتی تو چی گمرکی ده بشه تهر خود اول جنا قانونی ده سر رین تخاره بریارا دادوریه بریارا دادوری جی برا سیاره ده تحویلی گمرکا برایم خلیل بد و سیاره ده تا برین ده تا قد کرن و تسر هنده را وقتی مولای تا خرچو اش بلی وی چندی خره یاش خراب ایش و نخوشتر ده بشتر تا 17-18 میلیون ها ده جزای ویدانی
5: بشتی وی هوانهینی جماره گازور یا خلکی ده زرار من بیدن و اف خلکه جی همیجه تخوا هجارانه کار خوی روزانه به انجام دادن چونکه بهای اوان ترون بلند دناف برا 5-6000 دلار امریکیه
7: داری 3 شبه های کری شبه مسیاره کری از پیدر رو محبت اگه می اف قراره در کردی اینو که مسیر مده چلید یعنی من شبه 6 ورقه دوی نبی از پیدر رو بم اف پاره مجی چو یعنی همی چینه مروره از غرومه توی دم اف سیاره بس فقیر کردن کسی زنگی نهد به سواره بکرد مده خوزش حکمت های هاریکار یا مبکن آن با جای که بدن همه آن واس سواره رقم کن یا واس سواره مدلیت که به نوید مدل نوت وان سواره ساقت کن وی رقمی بفروشن امدی کردن دیخینه وان سواره چکو اف سواره سلامتی سلامتی یا چه درش وان سواره مدل نوت و وان ویکتر ها وان سواره که به
8: خودی برا من میلیون اکو میلیون اکو 200,000 میدوین بو محله گلیب کرد امید ضرر بوین ما وی تمام ام جیب گهینه حقیقه که خو آن علاج اکیل ما بکن بو ما رقم کن بو ما باچ کن دی ممنون بین هشتی ورقه من های کری خودی وی گفت که پینجی ورقه جی پیناین بس وی جا اب دست حکمتی اما حکمت چه بریاری داد چه قراری داد امیل گلو
5: الهریما کردستان نزدیک 5000 ترومبل جمهور اروپی هنه و به ویرانگی ده زره روزیان 5000 خزان انتخا هجار کون آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: امساین آینی این خوبخش ده خزا ده مزران ده ندکن و اندامه که پرلمان کردستان جیل فرکسونه یه گرتو پشتوانی خوش بود ده خزیا روا یا امساین آینی این خوبخش تکز دکت اف آوائی مامستا و نوجدارین دا نمزران دی خوبخش همی کردن مامستاین آینین خوبخش دا خاز دا مزران دنید کن نرکی وان جبو سپیده دا بیجید دمی سه حیوانه حکومت حیوانه 250,000 دینار وکی هاریکاری دادامه و او هاریکاریج پنج انگول حیوان پنج ورا هاتی برین نمایه اوی چنده جی او دلگران کرینه
9: سالان هکی درجه لسنگری پیشوی هوشار کردنوی کومالگو رو برو بونوی لادان فکریکان بون بموچو هاوکاری که کمو دیاری کراو تنها لسر بنمای دلسوزی با آمازی خزمت کردن نمین برو مزگو تکان ارکی خویان بزیاده وجه بجه کردوا زنان یعنی خوبخش او کسانان سالان هکا چاو پوشیان لب جیوی جیان کردوا استا بدنگی که دلیر و داوای مافکی سرطای خویان دکن اویش ده مزراندن و ده بین کردنی سقام گیری جیانه
10: لهمو جیهان ارکو مافه هاولاتی ارکی خوی جبجه که ده سالات اوی که حکمرانی اولاتی مافی اداته ایمش ارکی خو من جبجه که این بزیاده و بخوبخشی ماموسا معنیه 22 سال خوبخشه یعنی ایستا بی که بگریبه شمولی تقاوتی که ایستا بی که بگریبه زبه تقاوتیش بله گلیا ای اما تو خزمت کشی بو حساب ناکی پارشی ندی 250,000 ایتیو منتیش یکی بسره اما زور شرم بو حکمت
9: هاولاتیان و نوشخنانی مزگوت وی رای شاهدی دان با خزمت و مندوبون و ادا کردنی ارک آینی کن لنیو مزگوت و لناو کمالگ دا پشتیوانی زنانی آینی دکن پیانوایا داوا کردنی دا مزدادن با اوان سرطایی ترین مافاکا باو گنجانه بدرید
11: تمن دارکان من تقاعد بو نو خانه نشین بو نو پیوستیان بو وه جگر و ان هبیت او حکومت چاوی کی لم گنج جوانان او وی کوا بر همه کی جوان ان هه لخوا بزیابه
9: حکایت الحکومت سی تا سنا گرنگ حکومت بدم یان به
12: بو دایان مزدن و تعین یان کنو بو اوانیش خوانی معلوم نه اون جیان یان هه زیاتر اتوان بدم ایشکی خوانو مرونو
9: اندامکی پرلمانی کردستان لا فراکسیونی گرتو پشتیوانی خوی بو داواکاری روی زنانی خو بخش دو پاد دکاته وو. دشله لکوبون وکان من لگل پرپرسانی بالای پرتی وکیتی داوای زنانی اینی خو بخش من گیند وو.
13: مو کو فراکسیون کو خومن لا کاتی لجنی دانستان کاری حکومت یاریم کردستان سردانی کردین لنا او رجنوسو او داوکاری که همانی که لو خالانی که جخت مال سر کردو تو اوی که خو بخشان کرین گری بست یعنی ما فی خو یعنی اما مصاینا و نکهر ما مصاینی یعنی همو آنی که خو بخشن لسکتری تندروستیا لپروردی لخوندنی بالایا او آنی که بخو بخش لهر شوینه که ایشا کن کرین گری بست لسر بوجه 2027
14: ان الله
9: زنانی خوبخش جماریان زیکی 3000 کسو 1500 کسیان منگانه یکی 250000 دیناریان وک هاوکاری ورگرتوا بلام او هاوکاری اشیان لمانگی پینجوا براوا امش اوانی نیگران کردو داوای به همیشه ای کردن نیان هیچ نوید دامزراندنی بگری بزدکن ابراهیم صالح کنال اسپیدا سلیمانی
0: وزارت سامان سروشتی یعن حکومت هرم راگان پروسه چاکسازی لکمپانی دانغاز کو دمی حیوکی دیوکیشید بیش رنگ دکی کاریگری سرکمبونا برا غازمالا ناکت لیرون کرنکی دا وزارت سامان سروشتی راگان دمی نوکه دا برا برهم اینان غازده 640 میلیون به این سجه بویه بلی دمی برای وچون پروسه چاکسازی وقت نیجند کن دی اف برا یا بر هم اینانه کم تر بید جبو 520 میلیون پینسیجا سامان سروشتی تکس کرید جکو اف برا کمه هیچ آریشه که جی جبو غازمالان درست ناکرد شواز دا بشکرنا غازه جی دی هر آسایی بید لی هولیره سنتر خاننشین آفرتان هاتیه وکرن روشانه او آفرتان خاننشین بوی الویره کم دبن بحثو خبرین در باز بوی ارکو وظیفین خو بحث دکن بحث روشین پشتی دیمای حتنا داما خو جید کن اود بیشن حتی هندی که ام خانه نشین آنکو خانه نشین نبوین ما ندزانی جاره که هر نخوش بون چیه
15: ایرا سنتری خانه نشینی افریکانه او افریکانه ای سالانه چی زور لنا وندا دیاوازکانی حکومت خدمتیان کردوا دوای خانه نشین بون ری لیره در دکنو لگل یکتر د مقاله او یادگاری روجانک د جرنوا کل فرمانگ کان بونا چون رای ایشکانو ارتی سرشانی خویان انجام داوا
16: خانه نشینی زور نخوش زور زور هیچ نکتم خانه نشین بون ما مکتم تو کم ملادشم دکر ایادم ها بون خان نشین بوم راس کتم لماری باش بو الحمدلله ایر کرا و سپاسی شعلی دکم براستی زور زور باشه لومان پیست من به هاو کاریه براستی نستا من درزی اویلی دم انسولی درزی کانم گرانا عبو درمانم سکری مزقت ما توری ما یک تکلیم ضعیفه همو نخوش یکم هیا
17: زور باشن لقواب زیابی خوش کمانن کاتوین تیره بو خوشی هاتوین انشاءالله رفاقت و خوشکایتی و دراوسیتی ابی تا سر بیت و خور با خوشی بجیم
15: خانه نشینی بو او خان مانا کوتایی بجیانی چی پر لکارو بر پرسیاری کان نهیناوا بلکو دست پیچی قناقی چی نوی جیانا قناقی که تیدا هشتا یادگاری کانی رابردو زندونو جارجاره شلسنگاندنگ دکن همیشه خویم پی باشترا لوانه استاو دلین ماموستای جاران ماموستابو دکتوری جاران اندازیاری جاران فرمانبری جاران باشتر بون
18: نه والا دا ایرش خوش نمایا ده بگو چانیه وقتی تقاعد بوم ما استا دنان تحمل من نذکر استا ای موظفی استا وقی زمان قدیمین یا اما او همو ایشه من دکر هر بخیالش من دانه داد ایش من گلگ گرانش بون هم بو حسابات بو
19: امن ما مستابو ما مستابو بس جینیشم زور خوز بو دوائی تقاعد بو ماران مو دینا ما نتیار مارا چی مارا که موبایلی پیر که تقصه کردنی نیا هسته ایره کراوتن سره دی میرولا قسم لبیرلیه
15: من دالکان یانو نوکان یان گوربونو هر یکیان ریگای جیانی خوی گرتوا هندی چیان لگل هاو سرکان یان دجینو هندی چیشیان بطنیا بلام اوی لنیوان یان دا بردواما پیوند یکانی هاو ریتی و کوبونو کانیانا
20: ست شعلا داینای خوا خیری بنوسی همو مان پیرین دین لیر زمع دبین اوان دا خوش همو غم مان لبیر دا چی گلی خو مان دکن کیفی دکن
19: دا حیل بوی نوعک او بوی استاش اختیار بوینا الحمدلله احترامی خو مان هیا یعنی سمسی ندی چی يعني ريز مان لي دقرين احترام اوي كمان سباس يعني دقين الي والله امن زور يعني معجب بقناتي سبيدا زور زاد كموا جودة دمو عزكاني وقتي خومان بقرآن خينو با مثلا تسبيحات وشتوا دقين
15: تيروتي خانة نشنبون لما مملكتي ايما واتا كوتاي هاتن بأركيك كسالاني تي زور تساوت لسري كزبو دستت لگل نوچی قلم گرتن لرزوگ بو پشتت بوی تماو توا پیشکل تی پی بخشیو آیا جیانی چی شایستی پی بخشی یان موتکت نیوی زیاتری بو درمانو نیوکی تریشی لپی داوستی کانی تر سرف دکیو زور زارانیش بشت ناکا هنر ملا محمد کانال سپیدا هولی
0: اکی اکتوبر کو افروه یا هر سالا که روژا جیهانی دان عمرایه ناف سال و چوایه اوین کو پتریا جیخو پیشکشی اوی آخه و خزمت کریم افرو لکونه غا پیربوینه نه بشه هر زور جی جوان روپرو بار سخت آبوری ساخلمی درونی بوینه ده لوا پتری به پشتفانی و هاریکاریه که زیده تر هیه
21: روژی جیهانی با سالا چوانه و بشه چی زور لا خانه نشینان با سالا چوان لیرن بزانین اوان که سالانه خزمتیان کردوا مافو حقی او خزمتیان پیداوا لگل هاتین روژی زیهانی با سالا چوان سیمای گشتی شاری هولیر چی روکو یاد کرنوی جیاواز دا جیره توا لپشت لاری کشکو بازار مودی نکانی پای تختوا چینک لحولاتیان دا جین که تمنی گنزی خویان بمخاکه بخشیوا بلام امرو لقوناغی پیریدا لذیاتی حوانه و ورگتین ریز رو بروی دوخی چی سختی آبوری و تندرستی و درونی بونه توا دوخی دارایی کات ایک موچا بشی درمانی ناکات یک ایک لگورترین او گرفتانه که بروشی بسالات سوانی لحولیر گرتو توا
22: حکومتی هرم گرنجی برای سالات سوان بداده بروی کتایی تمنی تیان پیوستیان به اصلاحات یا پیوستیان به داو درمان هیا رات بکی لروزی خوی لاباز بکریتن او همو بر همه کابران چو چی من تلو پین سال خزمت همه استا هر تکوانا کم کری بالا کن باتی سی چل در ترشی هر دکن
23: سال اسوان زوری هر تقاعدن ونیا هاشی تقاعدی تاخیر مکن علا لقل وچی بغدای لیکن یه چی منجی یعنی لگر موظفی لیکنه و مرواب که مگم کودن هموی باش درمانکی اگر بکا تقاعدکی 500 درمانکانی لحفصت یا
21: زوربی او بسالات سوانی که خاون موچه خارنیشینین دنالین با دستگمی بری موچکی انو دعا کوتنی کلسای گرانی بازار و برزبونوی نرخی پیداویستی سرطای کنده بشی چند روژه چی کم دکار
24: پیست ما با پارک پشتیه ما خاصن لروشیان و یعنی نخوشین چکو وانه پیرین براسی یعنی زور به زوری جانیان یعنی لو کاتانه دا یعنی پیستیان با درمان و پشکنین و پزیشکو او شانه هیا
25: نایی منین سالیادی به سالات سوان نایی بنین سالیادی خواهن ازمون و خبرکان چکو اوی لیره دانشتوا و اوی متقاعده همو صاحبی ازمون و خبره چی دورو درجه لحیاتی اوانه مفروض استفاده هم بکره
26: والله اتو ساق بي لسالي نو دوا كار دا كمو كري كاريو ايدي عمباريو عملاتيو تا دا قاعت امرو ويساج وا عربانا ملدس والحمد لله والله سالي نو دوا بلي لا راتنا كهاتي نوا
21: ام كرت هنانا دارا ايا واي كردوا كلا سر شقا مكانو بازار كانو دورو بري قلاي هولير ديان بياوي تمن سروي حفتا سال ببين ريت كبهوي بدرامتيا وا نا تار روجانا لجير تيش جي روش يان سر مادا كار بكن لا فروشتنی کلینک سوبنیشتوا تا دگات عربانه در جری تەنیا بۆ ئەوەی ببنە دەژێری خێزانەکانیان یان پارەی دەرمانی نەخۆشیە درێژخایەنەکانیان دابین بکەن. جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا، هەولێر.
0: ئەوە چەند ڕۆژێکە بەهای گوشتی سوور دەف بەشێک ژە قەسابخانەی سنووری پارێزگا هەلەبچە بەهای وکێن بووە، داکەفتیە بە گوتنە ئاژەڵ فرۆشێکی ژی بەهای ئاژەڵان ژ بەر داکەفتنە بەهای تومەنە ئیرانی و کو ئینانە ئەژوی وڵاتی بەهای گوشتی ژی هەتا ڕادەیەکی کێن بووە.
1: بە نسبەت ئەو گۆشتەوە کە بووە بە 15 و 16، ئەو گۆشتە هەر بە 15 و 16 بووە، بەڵام خەڵک پێش ئەم 15 و 16 نەیەخوات، خەڵک گۆشتی کاوڕ ڕێخوات. ئێستش کاوڕ بە 20 هەزار بۆ قەساوەکان دەسەدا. ئەم گۆشتە گۆشتی مەڕە، کوالێتی نزمە، گۆشتێکە شیاوە بۆ خواردن شیاوە، بەڵام کوالێتی نزمە، گۆشتێکی پیرە، بەس بۆ قۆزی و شلەوانە بەکاردێ، بۆ کەبابخانە و بۆ برژاندن و ئەمانە بەکار نایە، گۆشتێکی پیرە. دابەزینی بەخۆیەوە بینیوە، بەس ئەو دابەزینی بەخۆیەوە نەبینیوە کە کیلۆی 6 هەزار بێتە خوارد. بەرخ کیلۆی بە 9200 و 900 بووە، ئیسا 8 و 800، ئەمە ناکاتەوە 5 هەزار 6 هەزار دابەزێ. بەڵام ئەم گۆشتە گۆشتی مەڕە، گۆشتی بەرانە، گۆشتی خرتە، هەر هەمووی ئەم گۆشتانە کە سەرە بڕێ ئەوانەیە بە 15 و 16. یەک زەلام لە هیچ چارێکە ناتوانێت گۆشتی کاوڕ بەبا 15 و 16. هۆکاری ئەو دابەزینە بەهای تمەنی ئێرانی زۆر دابەزیوە. ماوەیەکە حەیوانەکەیەت بە کەمیهی ئەوەیە دابەزیوە. پێش دوو مانگ هیچ حەیوانێ لە هیچ شوێنێک نەیە هاتە کوردستان. ئێستا لە ئەم ئێرانە و لە هەموو شوێنەکان و داغڵە بێ کەمی هەرزان بووە.
0: پێلا قوتابیان قوتابخانەیەن ئامادەی لە فەرەنسا بە ڕەنگێکی بەرچاف بەرفرەحتر بووە، بە ڕەنگێکی کو ببوو ئەگەر پێکدادانە دیگەل هێزر ئەمنی و گرتنە سەدان دامەزراوێن پەروەردەی لە باژارێن جودایێن وەکی پاریس، بۆغدۆ، لیۆن و لیل. ئەبە دوف ئامارێن فەرمیین وەزارەتە نافخۆ هەتان و کە زێدەتر ژێ 625 کەس هاتنیە دەسەسەرکردن، 83 کارمەندن پۆلیسان ژی بریندار بووینە. پەروەسا وەزارەتە پەروەردەی ڕاگەهاندیە و 119 قوتابی و فەرمانبەر ژ دەستپێکە ئالوزیان وەرە بریندار بووینە. قوتابیە نەڕازی کو تەمەنی وان دە ناوبەرە 15 و 18 ساڵیەدایە دەخوازا چێکردنە ڕەوشاخاندنی دەکەن. گرنگترین دەخوازین وان ژی ئەڤەنە کو ژکێمکردنە قەلەباڵغیە نافپولان، چارەسەرکردنە ئاریشە کێمیە مامۆستایان، پێداچوونە خشتەیە وانەیان و دابینکردنە مەرجین گونجای دەمێ پێلێن گەرمە هاوینێدا. قوتابی ئاماژی بە هەندێک ژی دکەن کو دەمێن خواندنی گەلێک درێژن، ئەوە ژی بووە گەرێ ماندیبووینا کا زوورەوان. و ژلاکی دیوە ژی ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆککوماری فەرەنسا سەرکونەیە کارێن توندوتیژیێ کرد، شەرمزار کردن و ڕاگەیاند کو بە چ ڕەنگێکی حەجەت پێش توندوتیژیێ بە ناهێنەگرتن. ئەو هەروە ساڕاخنەژی ژێ هەندێک سیاسیین لانێ چەپێ توندڕاو گرتن کو بە هاندانە قوتابیان ژ بۆ توندوتیژیە تومەتبار دەکات و لە دەمێکی دا حکوومەت داخوازە زەڤڕینە قوتابیان ژ بۆ سەر کورسیێن خواندنێ دەکات. یەکەتیێن قوتابیان ژی تەکەزێ لەسەر بەردەوامیە چالاکیان خود کرد هەتا بە دەست بە هاتنا داخوازیێن.
2: شەمە ئیمارات و عومانیش کاژمێر 9 و 30 خولەک یاریەکەی ئەوانیش بەڕێوە دەچێت، هەردوو یاری پێشکۆتایی جامی کەنداوی عەرەبی. بۆ یاریەکانی پیشەگەری تۆپی باسکەی ئەوروپا کە چەند یاریەک لە ئەوروپا کە ئێستا پاڵاوەنتی ئەوروپا لە تۆپی باسکە بەڕێوە دەچێت، یانێ پاناتانایکۆس یۆنانی چووە پێشەنگیانەکان و دوای ئەوەی لەگەڕی دووەم لەیانەی لیۆنی فەڕەنسی بردەوە بانجامی 102 خاڵ بەرامبەر بە 79 خاڵ. پاناتانایکۆس ئاستێکی بەرزی پێشکەشکردنی یەکەم بانجامی 25 خاڵ بەرامبەر 13 خاڵ بۆ بەرژەوەندی خۆی کۆتایی پێهێنا. لە نیوەی دووەمیش بانجامی 31 خاڵ 22 خاڵ براوە بوو. نیوەی سێمیشی بانجامی 24 خاڵ 22 خاڵ بردەوە. لە نیوەی چوارەم و کۆتاییش 33 خاڵ 22 خاڵ کۆتایی پێهات. لە کۆتاییدا پاناتانایکۆس بە جیاوازی 23 خاڵ یاریەکەی بردەوە و چۆ پێشەنگیانەکان. بۆ هەواڵێکی تێنسی سەرزەوی یاریزانی بەناوبانگی ئەڵمانی ئەلێکساندەر زێڤرێڤ گەیشتە یاریەکانی قۆناغی 16 پاڵاوەنتی پەکین لە تێنیس سەرزەوی دوای بردنەوەی لە یاریزانی بەریتانی کامێرۆن نووری. زێڤرێڤی